правителството ще внесе промени в наказателния кодекс, с които контрабандата става тежко престъпление, стана ясно от премиера Румен Радев по време на редовното заседание на Министерския съвет. Тези текстове, които предлагаме, бъркат дълбоко в една от най-доходоносните сфери на организираната престъпност, пренос на стоки през външните граници на Европейския съюз в ущърб на европейските националните финанси. Затягаме митническия контрол, а контрабандата става тежко престъпление, обяви още премиера. Под ударите на закона ще попадат не само контрабандисти и митничари, а и така наречените чиновници, наповикван от митническата администрация, които си затварят очите за подобни нарушения, уточни Радев. И добави, че всяка информация, която е съзнателно манипулирана с цел отклоняване на ресурси от европейските националните финанси, ще бъде третирана като престъпление. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изпрати до Националната агенция по приходите сигнал с искане за проверка на налични данни за значителни разходи, извършени от председател на парламентарна група. Сигналът е във връзка с публични изказвания на Делян Пеевски, че полетите му са плащани от него и семейството му и за всичко има документи. Във връзка с информацията, с която разполага МВР, че стойността на въпросните разходи е 5 милиона евро на базата на 36 фактури, Иван Демерджиев очаква НАП да провери действителния размер на извършените плащания за самолетни полети и други свързани с тях разходи за какъв период, източника и произхода на средствата, с които са заплатени, както и съответствието между декларираните доходи, наличното имущество и направените разходи. Целта на проверката на НАП е да бъде установен действителния размер на плащания за самолетни полети, както и да бъде проверен произходът на тези средства и да се направи съпоставка между установените разходи, имущественото състояние и декларираните доходи за съответните данъчни периоди. Непълнолетни тинейджери с мотори катастрофираха край Кнежа. Инцидентът е станал на 22 септември на третокласен път в землището на града. 16-годишен се ударил движещ се пред него мотор, след което е паднал на пътното платно. Момчето е настанено в болница без опасност за живота. Другият участник, 17-годишен, е без увреждания. Двамата мотоциклетисти са неправоспособни, а моторите им са без регистрационни табели и не са регистрирани по законен ред. За случая сезирана прокуратурата. Ново заседание по делото за смъртта на 14-годишният Филип Арсов предстои в Софийския градски съд. Процесът започна отначало след отвод на предходният съдебен състав след искане на близките на Филип, които изразиха съмнения относно безпристрастността му. Обвиняемият за катастрофата Петър Тодоров е с мярка домашен арест. Според обвинението, той управлява автомобила с близо 90 км в час при разрешена скорост от 30 км в час в центъра на София и с 2,1 промила алкохол в кръвта, когато ударил 14-годишното момче на пешеходна пътека на столичната улица Горко. Инцидентът стана на 2 септември 2023 година, а делото започна отначало през юни тази година. Жители на Пловдив излизат на протест пред общината заради застрояването на частен парцел в междублоково пространство на булевард Марица Юг. На два пъти в последните седмици хората спряха с жива верига багерите, които се опитаха да влязат в имота и да започнат строителството на нова жилищна сграда. Според протестиращите, пространството трябва да си остане зелена площ, въпреки отсичането на дърветата там в края на миналата година. За строителството издадено разрешително за строеж края на предишния мандат. Днес протестиращите пловдивчани ще искат среща с кмета Костадин Димитров. В Северна Гърция разбита мрежа за нелегален внос на стоки от България. До сега са арестувани 5 души, като се издирват още 20. Мрежата е действала с последователно откривани фирми фантоми, които са внасили нелегално стоки от България. Когато една фирма е натрупала данъчни задължения, тя се е закривала и на нейно място се открива нова, която продължава нелегалната търговия. Не са издавани документи, не са плащани данъци. Стоките са се пласирали бързо на гръцкия пазар заради по-ниските цени, съобщават разследващите. Щетите за гръцката държава се оценяват на над 11 милиона евро. Разследването се води от звеното за борба с организираната престъпност. Цената на петрола се понижи на оптимизма за смекчаване на нарушенията в доставките след преговорите между САЩ и Иран, които породиха надежди за дипломатическо решение на конфликта в Близкия изток, съобщават световните агенции. Фючерсите на сорта Брент от Северно море, които са референт

произведени за европейския пазар за доставка през ноември, се понижиха под 100 долара до 98.11 за барел. Фючерсите на американският Лексоров петрол също за доставка през ноември отстъпиха до 88.94 долара за барел. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американските представители са провели много добра среща с иранската делегация, която е продължила около 3 часа. По-рано в речта си пред ООН Тръмп заяви, че предстои да вземе важно решение – дали да сключи споразумение с Техеран или да унищожи страната. Последните атаки срещу търговски кораби в Черно море са неприемливи, независимо кой носи отговорност за тях. Това заяви турският президент Реджеп Тайип Ердоган пред Общото събрание на ООН в Нью-Йорк от началото на войната в Украйна. В Черно море са били атакувани 226 цивилни търговски кораба, като над 70% от нападенията са извършени през тази година, съобщи турската камара за морска търговия. Според източници от сектора, най-малко 27 кораба, собственост на турски компании, са били атаковани от началото на юни, като при нападенията са загинали 4 турски граждани. Външният министър Хакан Фидан обвини Русия и Украина, че атакуват безразборно всички търговски кораби. Второто ниво на древният Колизеум в Рим, една от най-посещаваните туристически забележителности в италианската столица, беше затворено за посетители заради смъртта на работник. Министерството на културата съобщи, че Андреа Морети, специалист по височинни въжени дейности, е починал в Флавиевия амфитеатър след трудова злополука. Министърът на културата изрази най-дълбоките си искрени съболезнования на всички за безмислената смърт на млад човек по време на работа. Полицията работи по изясняване на обстоятелствата около инцидента. Колизеумът в Рим, най-големият амфитеатър в света, е построен през първи век и приема до 20 000 туристи дневно. Франция се подготвя за първото държавно посещение на папа от 18 години. Гигантски бял навес се появи в центъра на Париж, броени дни преди лъв 14 да отслужи този уикенд голяма меса на открито за вярващите на площад Конкорд и по протежение на Шанзелизе. По време на 4-дневната си визита във Франция, папата ще засегне широк спектър от деликатни въпроси, от сексуалните посегателства от страна на духовници и опасностите, свързани с изкуствения интелект, до миграционната криза и мира в Европа.

0: Правителството въвежда пълна забрана на рекламата на хазарт, като днес се публикуват за обществено обсъждане законодателни промени, обяви премиерът Румен Радев в началото на заседанието на кабинета и уточни.
1: Не искаме хазартът да присъства ежедневно в очите на българските граждани. Не искаме агресивна реклама, която да достига до младите хора и деца. Запазваме единствено възможността за подкрепа на спорта чрез реклама върху спортни екипи и съоръжения. Светлините по витрините на казината и игралните зали са толкова силни и предизвикателни, че нашите градове и села заприличаха на Лас Вегас. Затова забраняваме и тях.
0: Премиерът съобщи още, че се въвежда нова философия, по която държавата доблага дейността на казина и игрални зали. Ще се облагат радиалният резултат от финансовата дейност и се въвежда строг контрол за пресичане на всякакъв опит за пране на пари и укриване на данъци. Цялото игрално оборудване ще бъде свързано с Националната агенция за приходите в реално време. Чуждите оператори с лиценз да работят в България задължително ще имат финансова регистрация у нас. До 30 септември участниците в президентските избори трябва да изпратят в Сметната палата информация за дарителите си, за вида и размера на направените дарения, както и декларации за произхода на дарените и предоставени средства, когато общият размер на дарението или предоставените средства от едно физическо лице надхвърля една минимална работна заплата. Над преварата за Дондуков 2 участват рекордните 27 кандидат-президентски двойки. За вота ще бъдат разкрити секции в 55 държави, а заявления за гласуване в чужбина могат да се подават до 29 септември. Първият тур на президентските избори е на 25 октомври, а ако има балотаж, той ще е седмица по-късно на 1 ноември. Очаква се да станат ясни пораженията от пожара, който избухна край пловдивското село Михилци. Над 40 души бяха евакуирани. Борбата с огъня участваха 16 екипа на пожарните служби в областта. Включваха се и 2 хеликоптера на военно-въздушните сили, над 100 служители на Министерството на вътрешните работи и доброволци от страната, както и горски служители от Хисария, Карлово, Клисура и областта. Ситуацията е овладяна, но мащабите на пожара тепърва ще се уточняват. Започна и разследване по случая. Една от причините, която се предполага за възникване на огнената стихия, е човешка небрежност. Народното събрание изслушват министъра на земеделието и храните Пламен Абровски за разпространението на шарката по овцете и козите, както и ефективността на предприетите мерки. Българската агенция по безопасност на храните преди дни потвърди ново огнище на шарка по дребните преживни животни в село Тянево в община Симеоновград. Болестта е открита в стопанство с 27 животни, след като самият собственик подал сигнал за болни животни и оказал пълно съдействие на ветеринарните власти. Новите предложения за промени в Закона за движение по пътищата влизат за разглеждане в парламентарните комисии по транспорт и по вътрешна сигурност. Едно от тях е напълно да бъде забранено камионите над 12 тона да изпреварват по двулентови пътища. Целта е да се ограничат предпоставките за тежки произшествия. Според транспортния бранш, мярката ще е полезна, но само ако се прилага в най-натоварените дни и часове. Сред другите промени в Закона за движение по пътищата са още автомобили с определени технически неисправности по гумите, временно да бъдат спирани от движение. Румъния премахва таксите за преминаване по ключовите мостове над река Дунав от 1 октомври. Шофьорите вече няма да плащат такси за преминаване през моста при Гюргево Русен на излизане от Румъния в посока България, моста при Фетеш Черна вода на магистралата към Черно море и моста при Джурджени Вада Ой, свързващ областите Монтения и Добруджа. Мярката ще сложи край на дългите опашки от автомобили и камиони, които традиционно се образуват по пунктовете за плащане на такси, особено в пиковите летни и празнични периоди. Румънски медии коментират, че решението е стратегическа стъпка.

стъпка към подобряване на регионалната свързаност и се очаква да окаже сериозно позитивно влияние върху двустранния стокообмен и туризма между България и Румъния. Таксата за движение в обратната посока по Дунав мост от Русе към Гюргево се събира от българските власти и остава в сила. В Австрия правителството въвежда мярка за ограничаване на цените на горивата. Според информация от Федералната канцлерска служба, облекчението ще бъде в размер на повече от 12 цента на литър. Мярката ще важи за месеците октомври и ноември. Ескалацията в Близкия изток и свързаната с нея инфлация на Тръмп отново доведоха до значително увеличение на цените на горивата, обяви федералният канцлер Кристиан Штокер в съобщение. Борбата с инфлацията е един от най-високите приоритети на правителството, се посочва като мотив за мярката. За рязка промяна на времето в Гърция предупреждават властите и съветват туристите да не влизат в морето до преминаване на бурята. Силни дъждове засегнаха Атина и Халкидики. Локални грамотевични бури има в Солун и други райони на северна Гърция. Вятърът изкорени дървета, наводнени са приземни етажи на къщи и магазини. Властите предупреждават собствениците на имоти в засегнатите от бурята райони да вземат мерки, за да се предпазят от наводнения, а фермерите да изтеглят стадата на безопасно място. Лошото време завладя и островите в Егейско море. Там валежите са интензивни и продължителни. Бурята обаче не засегна трафика на фериботите. 12 души пострадаха в Испанския парламент при вдишване на лютив спрей. Флаконът е бил внесен от депутат от опозиционната народна партия. Народният представител Ана Васкес показа лютивия спрей в пленарната зала и обяви, че това е основно пособие за учениците в Селута. В опит да илюстрира критиките си към вътрешният министър Фернандо Гранде Марласка за сигурността в автономния испански град в Африка. Показването на предмета предизвика незабавна реакция от председателя на парламента, който нареди на Васкес да напусне залата заради нарушение на правилника. Малко по-късно стана ясно, че след края на заседанието сътрудник на Народната партия получи флакона и без да иска го е задействал. Това е довело до силна токсична миризма, която е засегнала кухните и някои от санитарните възли в парламента. Общо 12 души, включително служители и членове на официални чуждестранни делегации, са потърсили медицинска помощ. Временният президент на Венецуела Делси Родригес обеща пред Общото събрание на ООН в Нью-Йорк, че в страната и ще има избори, съобщават световните агенции. В речта си тя благодари на американския държавен глава Доналд Тръмп за възобновяването на дипломатическите отношения между САЩ и Венецуела 9 месеца след залавянето на президента Николас Мадуро от американските военни. Родригес отбеляза, че венецуелското правителство е започнало диалог с опозицията и ще гарантира, че за изборите ще бъдат регистрирани всички политически сили.

Комисията за енергийно и водно регулиране определи компенсациите за битовите потребители на ток за август. Те покриват част от разходите на крайните снабдители, които купуват електроенергията на базарни цени, докато домакинствата плащат по фиксирана цена. Компенсацията за трите електроенергийни дружества в страната е около 24-25 евро за мегават час. Средствата се изплащат от фонд сигурност на електроенергийната система. Компенсацията е отчетена предварително в издадените фактури на потребителите. Парламента одобри на първо четене промени в наказателния кодекс, с които в българското законодателство се въвеждат европейските правила за наказателна отговорност при нарушаване или заобикаляне на ограничителните марки на Европейския съюз. Законопроектът получи 183 гласа за и 10 против. Срещу него гласуваха депутатите от Възраждане. За определени нарушения ще могат да се налагат затвор, глоби, а в някои случаи лишаване от права. За част от нарушенията се въвежда праг от 10 000 евро. Престъпление ще бъде и умишленото заобикаляне на европейските санкции. Българка спечели наградата за най-добър шофьор на камион в Европа за 2026 година. Десислава Йорданова спечели европейската награда в конкуренция с над 2000 номинирани професионални шофьори на камиони от различни националности. Конкурсът се организира от дигиталната платформа за управление на транспорта Транспореон, като кандидатите се номинират от работодателите си, а оценяването се извършва от независимо жури. Отличието за най-добър шофьор на камион в Европа на 49-годишната Десислава Йорданова и бе връчено на церемония в Брюксел. Само за последната година тя изминала над 100 000 км, като изпълнява курсове в България и до Франция, Германия, Испания и други европейски държави. Бившият главен прокурор, сега следовател в Националната следствена служба Борислав Сарафов, подаде сигнал за политическа корупция и търговия с влияние до министър-председателя Румен Радев. Това става в открито писмо с копия до Висшият съдебен съвет, ДАНС и министъра на вътрешните работи. Сарафов изразява несъгласие си с интервюта на министъра на правосъдието Николай Найденов, в който министърът заявява, че в кабинета на Сарафов се извършва прегрупиране на прокуратурата. В откритото си писмо Сарафов подчертава, че именно Николай Найденов провежда прегрупиране, като провежда своеобразен кастинг на кандидатите за професионалната квота на Висшият съдебен съвет, със срещи с тях както в своя кабинет, така и в офис на частна фирма в столичния квартал Лозенец. Борислав Сарафов изразява готовност да бъде изслушан за всички обстоятелства пред компетентните органи и институции. Наркозависим е причинил тежката катастрофа с три жертви, станала на пътя между Казанлък и Стара Загора на разклона за Тулово. Минути преди катастрофата 40-годишният мъж пътувал с баща си към психиатричната болница в Раднево. След скандал той го изхвърли от автомобила и продължил сам. Малко по-късно навлязъл в насрещното движение и се ударил челно в друга кола. На място са загинали той и две жени, майка и дъщеря. Двете жертви се отшипка. В тяхна памет града е обявен 3-дневен траур. Обстоятелствата около тежката катастрофа се разследват. 16-годишно момче употребило алкохол, катастрофират в село Страхилово, Велико Търновско. Непълнолетният шофьор загубил контрол над автомобила, като при инцидента са пострадали той и 20-годишен пътник. Двамата са тествани за употреба на алкохол. Уредът и при двамата е отчел положителни резултати. Пробите им за наркотични вещества са отрицателни. Колата е иззета, а пострадалите младежи са освободени за домашно лечение след преглед, по случая започнато досъдебно производство. Руски ракетни удари срещу Киев отнеха живота на най-малко двама души, а шестима са ранени. Рано тази сутрин в украинската столица са били чути над 20 мощни взрива, след като военновъздушните сили предупредиха за приближаващи балистични ракети. Нанесени са щети на жилищни сгради, родилен дом, енергийни и логистични инфраструктура. Едната от жертвите е на паркинг на родилен дом, ранени са и трима здравни работници. Част от фасадата на болничното заведение е разрушена. При руски удари в Черноморския град Одеса са повредени медицинско заведение, учебна институция и жилищни сгради. 7 души са загинали, а други 12 са ранени при руски ракетен удар срещу ферма в село Харковска област. Поразена инфраструктура, в която са работили селско-стопански работници. Според местните власти, нападението е извършено с три руски ракети тип Бандерол, едната от които е оцелила

склад за зеленчуци в момент, когато вътре са работили хора. Медицинските екипи на терен продължават борбата за живота на най-тежко пострадалите. Румъния вдигна изтребители заради дрон, разбил се в района на град Солка. Няма пострадали или материални щети. Първата въздушна тревога през нощта беше обявена в северната част на окръг Тулча. Изпратено е предупреждение до жителите от системата Роуърт, а два испански изтребителя F-18 са наблюдавали ситуацията от въздуха. По-късно два изтребителя F-16 на румънските военновъздушни сили излетях от авиобаза Борча в северната част на окръг Ботушани. Екипи на Министерството на вътрешните работи пристигна на място край Солка в град Сучава, обезопасиха периметър и установиха, че става дума за малък дрон. Израелският премиер Бенямин Нетаняху започна речта си пред общото събрание на ООН, като остро нападна Иран. Изяви, че ако не е бил нанесъл удар по Иран, всички щяхме да сме мъртви. Още при появата му на трибуната десетки дипломати напуснаха залата. Нетаняху ги нарече морални страхливци и посочи, че Израел защитава много от страните, чието делегати са напуснали залата. Бенямин Нетаняху нападна и Великобритания и Франция заради техните минали колониални империи. Той изрази възмущение от обвиненията към Израел в колониализъм, отправени от държави, които самите те имат дълга история на колониално владичество. При изключително краткото си посещение в ООН, при което израелският лидер дори няма да прекара нощта там, в програмата на Нетаняху не са включени срещи с представители на администрацията на Доналд Тръмп. Два мощни урагана в Тихия океан заплашват бреговете на Мексико и на Хавай. Югозападната част на Мексико се подготвя за проливни дъждове и свлачища, след като циклонът Полу прерасна силен ураган. Той е определен като изключително опасен. Очаква се да премине край мексиканския щат Гереро, който с разпръснати малки туристически грачета и пристанища. Правителството разпореди евакуация в някои райони и организира временни убежища за пострадалите. Като превантивна мярка в региона са изпратени хиляди военнослужащи и служители на Червения кръст. Втората тропическа буря Нолу се очаква да се превърне в ураган и да се доближи до Хавай. Държавните училища и административните служби ще бъдат затворени заради опасността от проливни дъждове, силни ветрове и наводнения. Жителите на всички хавайски острови са призовани да се подготвят с комплекти за спешни случаи с храна, вода и лекарства. Обявено извънредно положение, като са мобилизирани над 230 членове на Националната гвардия.

0: Най-важното от спорта в 60 минути.
1: Димитър Кисимов официално се класира за мастърс турнира на най-добрите 8 тенисисти до 18 години света. Надпреварата ще се проведе от 21 до 25 октомври в Чандо, Китай. Това е единственият турнир в юношеския тенис с награден фонд. През тази година 18-годишният Кисимов записа редица силни резултати както при юношите, така и в мъжкия тенис. Григор Димитров прогресира минимално световната ранглиста. 35-годишният българин се изкачва с едно място и вече взема 127-то, след като през миналата седмица се завърна в националния отбор за Купа Дейвис и записа победа и загуба на сингъл. Александър Зверев, шампионът от US Open, изведе Германия до успех над Хърватия с 3-1 победи в Хале, за да класира тима за финалите на Купа Дейвис. Великобритания също продължава напред, след като победи Еквадор. За финалите на отборната надпревара в тениса между 24 и 29 ноември в Болония се класирах още домакините от Италия, Австрия, Канада, Чехия, Южна Корея и Испания. Локомотив Пловдив и ЦСКА София завършиха 1-1 среща от 10-я кръг на първа лига и с този матч приключи първата 1/3 от шампионата, затворена с паузата за националните отбори. Срещата беше историческата, и като стадионът от 2 дни носи името на легендата на Локомотив Пловдив и българския футбол Христо Бонев. Районът около стадиона преди началото на двубоя беше пълен с полиция, след като феновете на домакините започнаха протест срещу собственика на клуба Христо Крушарски. На терена ЦСКА имаше по-сериозно владение на топката. На домакините откриха в 10-та минута, след като Лонгвил върна топката към Умбарбаев, а халфът пронизала полухов с удар под градата от границата на наказателното поле. Гостите изравниха в 18-та минута, след като Давид Пастор направи страхотен пробив отясно и подаде за Йоанис Питас. Кипърският нападател се разписа с глава за 1-1. Армейците регистрират трето равенство в 10 мача и с 24 точки са на второ място в класирането, на една от Левски, чийто мач с Лудогорец беше отложен. Пловдивчани остават в зоната на изпадащите с 7 точки. Защитникът на германският Магдебург Елдин Джогович е получил повиквателна за националния отбор на Люксембург, така той ще бъде на разположение за мачовете от Лигата на нациите. В две от срещите селекцията ще премери сили с България. Страната ни посрещат има на Люксембург на 26 септември на стадион Христо Ботев Пловдив, а двата тима ще играят и в Люксембург на 6 октомври. Между тези два мача националите ни ще срещнат и другите съперници в групата Исландия и Естония. Италианският треньор Джузепе Якини призна, че е бил търсен от Лудогорец, за да поеме български отбор. Това се е случило, след като германецът Томас Райс премина в турския Трабзонспор. Пред Туто Меркато Якини коментира, че иска да отида на място, където ще има точният и печелив проект. Нека видим дали там ще има подходящите условия и предпоставки, добави италианският специалист. В хода на кариерата си Джузепе Якини е бил треньор на Парма, Фиорентина, Палермо, Сампдория и други италиански клубове, а за последно бил начело на Бари през 2024 година. В Палермо той е работил с българският национал на Лудогорец Ивайло Чочев. Бети завърши 1-1 като гост на Депортиво Ла Короня в седмия кръг на Испанската Ла Лига и се изравни с втория в класирането от Атлетико Мадрид с 16 точки. Лидер е Барселона. Кучо Ернандес откри за гостите от Севиля 2 минути преди почивката, след като настигна дълъг пас на Нелсън Деоса и преодоля след това и вратаря. 3 минути преди края на редовното време Диего Вияре засече центриране на Марио Сориано и с глава прати топката в горния десен ъгъл за 1-1. По-рано Атлетико Мадрид победи с 2 един Реал в дербито на испанската столица. Голове през второто полувреме на Алехандро Грималдо и Джонатан Дейвид решиха напрегнатия матч на препълнения стадион Метрополитано. В 51-та минута защитникът на Реал Дин Хаусен беше изгонен с директен червен картон след намеса на системата VR, след като задържа откъсващия се Джулиано Симеоне в наказателно.

опорното поле. Алехандро Грималдо реализира отсъдената дуспа. Само 6 минути по-късно Джонатан Дейвид удвои преднината на Атлетико, като вкара воле от близко разстояние след пробив на Симеоне. В 89-та минута Реал стигна до гол чрез резервата Антонио Рудигер, който засече с глава центриран от пряк свободен удар на Бернардо Силва. Феран Торес продължава впечатляващото си начало на кариерата в Пари Сен Жермен, като отбеляза първия гол за победата на френския шампион с 2-1, като гол срещу големият съперник Олимпик Марсилия в матч от Лига 1. Испанецът се прояви като резерва малко преди 60-та минута и с глава засече центрирана на Дезире Дуе, извеждайки ПСЖ напред в 66-та минута на Велодром. Феран Торес вече има 7 гола в 6 мача във всички турнири, като е бил титуляр само в 3 от срещите. В 72-та минута Анхел Гомес отбеляза отличен изравнителен гол за Марсилия, но само 3 минути по-късно капитанът на ПСЖ Маркиньос донесе победата на гостите. Бразилският защитник засече центриране на Нуно Мендеш, но първият му удар беше спасен от вратаря на Марсилия. Маркиньос обаче се възползва от отбитата топка и я прати във вратата. Американският национал Тимати Уея, бивш играч на ПСЖ, беше изгонен след втори жълт картон, оставяйки Марсилия с човек по-малко до края на мача. След 5 кръга в Лига 1 шампионът вече е на 6-то място в класирането на 5 точки от лидера Монако. Милан победи Лече с класическото 3-0 двубой от петия кръг на италианската серия. Мачът започна с отдаване на почет към легендата на Интер и Италия Сандро Мацола, който почина на 83 годишна възраст. На терена Кристиан Полишич, Адриан Рабио и Диего Морейра се разписаха за тима на Рубен Аморим. С успеха Милан е 5-ти с 11 точки на 2 от върха, докато Лече е 12-ти. Друга среща от кръга Ювентус се справи с Аталанта след 2-0. В Португалия първото голямо вечно дерби за сезона оправда и огромните очаквания. На препълнения Ещадио до Драгао тимът на Порто демонстрира пълна доминация и пречупи вечния си съперник Бенфика с 3-1. В 31-та минута Порто откри резултата с гол на Габриел Вейга. Само 4 минути по-късно защитникът на Бенфика Клемао Англе получи втори жълт и съответно червен картон, оставяйки гостите от Лисабон в намален състав за повече от едно полувреме. Въпреки това, Александър Ба изравни след прецизна асистенция на Джан Лука Престияни. Едва 180 секунди след това Виктор Фрохаут отново изведе Порто напред, а в 60-та минута се разписа и Хванин Бом за 3-1. Порто лидер в класирането с 21 точки, Бенфика е втори с 16. Комисията по Формула 1 към Международната автомобилна федерация се съгласи да намали стандартното разстояние на всяко гран при от 35 км на 290 км от 2027 година, като състезанията ще бъдат съкратени с 2 или 3 обиколки. Целта е да се даде на зрителите възможно най-добрата възможност да се насладят на пълноценно състезание, когато възникнат прекъсвания, заяви Международната автомобилна федерация.

Рами Киоан завърши с бронзов медал участието си на Европейското първенство по бокс за мъже и жени в София. В полуфиналите в категория 75 кг българинът загуби с 1-4 съдийски гласа от руснака Исмил Муцологов. Първият рунд съперникът определено успя да изненада Киоан с агресивната си игра и след първите 3 минути заслужено поведе в резултата. Във втория рунд действащият европейски шампион показа по-настойчива игра, а неговият съперник получи и наказателна точка. В заключителните 30 секунди на рунда обаче руснакът пласира две тежки комбинации от удари, които му донесоха победата в този рунд според 4 от 5 съдии. В последния трети рунд Рами Киоан опита да промени изхода на мача, но Муцологов не допусна да се стигне до изненада. Ивайло Чочев отпадна от състава на националния ни отбор по футбол за предстоящите 4 мача от турнира Лига на нациите срещу Люксембург на 26 септември и 6 октомври срещу Естония и Исландия. Халфът на Лудогорец страда от болки в дясното коляно и след направеният му обстоен медицински преглед бе преценено, че травмата няма да му позволи да се присъедини към лагера на националите и да вземе участие в бобоите. За момента старши треньорът Александър Димитров не е извикал друг играч на мястото на Ивайло Чочев. Футболистът на Локомотив Пловдив Севи Идрис отпада от състава на младежкият национален отбор за евроквалификациите с Португалия, Чехия и Шотландия. На негово място селекционерът на България до 21 години Тодор Янчев повика футболиста на Ботев Пловдив Велиян Видолов. Полският национален отбор по волейбол демонстрира сериозна класа и продължава към полуфиналите на Европейското първенство за мъже, след като се наложи с 3-0 гейма над Германия. Последният мач от шампионата, предвиден за София, поляците не оставиха съмнение пред погледите на близо 5000 зрители. Сега Полша ще се премести в Милано, а в петък ще се изправи срещу победителя от двойката Белгия-Словения. Олимпийският шампион по волейбол 2024 съставът на Франция се класира за полуфиналите на Евроволи 2026, след като спечели в София с 3-0 гейма срещу Румъния. Срещата премина за около час и 25 минути, като французите бяха с една класа над съперника си. В нито един момент Румъния не взе водачество в резултата, а единствено равенство в началото им даде някакви илюзорни шансове за успех. В третия сет Франция вдигна темпото и подобри блокадата при 8-8, а грешките от румънска страна на мрежата бяха една след друга. Отборът на Финландия поднесе най-голямата сензация на европейското първенство по волейбол, след като победи световния шампион Италия с 3-2 гейма и се класира за полуфиналите. Мачът се игра пред повече от 8000 зрители в Торино, а първи съдия на срещата бе българинът Атанас Върбанов. В решаващия тайбрек тимът на Финландия стигна до матчбол при 14-13 и спечели мача след атака фаут на Юрий Романов. Феноменален мач за Финландия направиха Йонас Йокела с 28 точки и Лука Мартила с 22. Юрий Романов бе най-резултатен за италианците с 20 точки. Така финландците се класираха едва за втори път в историята си за топ 4 на Европейско първенство и в петък ще играят полуфинал срещу олимпийския шампион Франция. Другия полуфинал ще се срещна защитаващия титлата си тим на Полша и бронзовият медалист от преди 3 години Словения. Капитанът на Франция Килиан Мбапе

е пропусна тренировката на националния отбор, след като разви симптоми подобни на грип, което поставя под съмнение участието му в предстоящите мачове на отборът от Лигата на нациите. Нападателят на Реал Мадрид остана в хотелската база, докато останалите футболисти, събрани от новият национален селекционер Зинедин Зидан, участваха в тренировката. Заниманието беше второто за Зидан, който

нациите, за да може да излекува продължителен проблем в подбедрицата. Клубният му тим Манчестър Юнайтед пък се завръща в игра чак на 10 октомври. Витиня, Жоао Невеш, Нуно Мендеш и Гонзало Рамош получиха наградите звезди на годината на церемонията по връчване на португалските футболни глобуси за 2026 година. Миналият сезон португалските футболисти спечелиха Френското първенство и Шампионската лига с Пари Сен Жермен. Това лято Рамош се присъедини към Милан. Бившият нападател на Рома Франческо Тоти разкри за оферти от Дженуа и Комо в автобиографията си, които отхвърлил, когато бил на 48 години. Отборите се свързаха с мен и аз се поколебах. Крайна сметка, заключението винаги беше едно и също. Възможно ли да играя за друг отбор, освен Рома? Спортното предателство не познава възраст. Няма значение дали си на 18 или 48, пише Тоти в автобиографията си. Нападателят се отказа от футбола на 41 годишна възраст през 2017 година. Той прекара 24 години с римския клуб, изигравайки 787 мача, отбелязвайки 307 гола. Тоти стана шампион на Италия през 2001 година с Рома и спечели световното първенство през 2006 с националния отбор. Реал Мадрид призова за смяна на президента на Ла Лига заради това, което те нарекоха недопустими коментари от настоящия шеф Хавиер Тебас, който заяви, че твърденията за съдийска пристрастност срещу клуба принадлежат на друга галактика. След загубата с 1-2 от Атлетико Мадрид неделя, Реал публикува на уебсайта си материал с заглавие «Ужасното съдейство решава дербито». Защитникът на Атлетико Кристиано Ромеро не беше изгонен за удар срещу Джуд Белингам, а грубо нарушение на Ли Канин срещу Федерико Валверде остана без картон. Реал в момента е на четвърто място, на 6 точки зад Барселона след 7 мача. Каталунците ще завършат настоящия сезон на Камп Ноу, след което временно ще играят на Олимпийския стадион Луис Компани в Барселона. Към момента на завръщането на отбора на Камп Ноу през януари 2028 година се очаква капацитетът на стадиона да бъде 95 000 зрители. Клубът планира да го увеличи до 105 000 места преди началото на сезон 2028-29. Обновеният Камп Ноу ще бъде домакин на финала на Шампионската лига през 2029 година. Първият ММА бой между човек и робот Терминатор завърши по ужасяващ начин за боксьора, инфлуенсъра Франки Лапена. Американската сензация в социалните мрежи с над 3 милиона последователи в Instagram отнесе сериозен бой от робот с височина 1,80 в ММА двубой, рекламиран като първия бой между човек и робот. Роботът Рекбот, който прилича на машината от филмовата поредица Терминатор и инфлуенсърът се изправиха един срещу друг в клетката в двубоя човек срещу Терминатор. Франки Лапена успя да пласира няколко удара в робота, но в крайна сметка Рекбот го повали с летящ ритник. Инфлуенсерът приключи битката след като падна и не успя да се изправи отново. Двубоят предизвика огромен интерес в социалните мрежи и множество коментари. От «Искам да гледам още такива неща», «Откъде този човек намери смелост» до «Човечеството е загубено».

Carbona con Gianni Wayne. Sagabona.

0: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Magic Start.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Утра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199,99 евро или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарата.

апарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Предстои още две от новите електрически мотриси Alstom да бъдат пуснати в движение. Те ще обслужват влакове по направленията София-Видин и София-Бургас. Така общият брой на мотрисите в експлоатация вече става 4, като носят имената на реките Дунав, Марица, Искър и Струма. Влакът за Бургас, новата

самотресъще замина от Централна гара София с бързия влак в 16.45 часа днес. Утре сутринта мотрисът ще пътува с бързия влак за София, който тръгва от Бургас в 5 часа и 25 минути. На 27 септември за първи път с нова мотриса Алстом ще потегли и бързият влак от София за Видин, който заминава от Централна гара в 17 часа и 15 минути. На сутринта на 28 септември мотрисът ще обслужи и бързият влак за София, който тръгва от Видин в 4.50 сутринта. Новите влакове са съставени от 6 вагони и разполагат с общо 325 седящи места. Нископодовата конструкция осигурява лесен достъп, а специалните рампи позволяват използването на влаковете от хора с намалена мобилност. Предвидени са също места за велосипеди и детски колички, както и просторни багажни рафтове. Всяко от новите мотриси ще носи името на река, водопад или извор в България. Предвижда се доставката на общо 35 едноетажни електрически мотриси, както и тяхната поддръжка за период от 15 години. Работник от Непал е загинал при пожар в град Бяла, Варненско. Огънят избухнал в цех за производство на изолационни материали и бързо обхванал площото около 2 декара. Само бързата намеса на 9 екипа на пожарната, полицията и доброволци е предотвратила пламъците да се прехвърлят върху съседен дърводелски цех. Заради мащаба на пожара беше обявено бедствено положение в Бяла и в съседното село Горица, а хората бяха предупредени и чрез системата BG Alert. Пожарникарите остават да дежурят на място до пълното ликвидиране на огнището. Екипите на РИОСВ ще продължат да следят за качеството на въздуха. Окръжният съд в Кюстендил постанови условни присъди за двамата подсъдими, виновни за тежката катастрофа с коне на пътя Кюстендил-Ябълково в края на 2024 година, при която загина 18-годишната Андрея. Тогава автомобилът, управляван от подсъдимата 19-годишна Йоана Варадинова, се сблъскал с коне, намиращи се на пътното платно. Собственик на безпризорните животни е Стоян Игов. Съдът постанови по 3 години затвори за двамата подсъдими, но отложи изтърпяването на наказанията с 5-годишен изпитателен срок. Присъдата може да се обжалва и протестира пред Софийският апелативен съд в 15-дневен срок. Жена е открита мъртва под развилените на срутилата се сграда в атинския квартал Плака. Това е първата потвърдена жертва на силната експлозия от вчера сутринта, която разруши старата сграда в центъра на гръцката столица в близост до Акропола. Спасителните екипи продължават операцията по издирване на още 5 души, които се смята, че са се намирали в сградата по време на взрива. Районът остава отцепен заради опасност от допълнителни срутвания. Основната версия за причината за експлозията е изтичане на природен газ. Лили Спиридонова, още новини след час. Не ще преобладава облачно време. На много места в източна и южна България ще има валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса. За София около 17. По Черноморието между 21 и 23 градуса. И по крайбрежието ще бъде облачно, ветровито, като на места ще превалява дъжд. В планините ще бъде облачно. На места с валежи от дъжд, а над 2000 метра ще вали сняг. Ще духа умерен и временно силен вятър от Исток-северо-исток. Ограничено е движението двупосочно в една лента през прохода Петрохан след отбивката за Бракьовси, посока Гинци при километър 39 и заради катастрофа станала през нощта. На място има екип на пътна полиция. Движението се регулира.

0: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Magic Start.

0: музиката, която обичаш.
1: Magic ти напомня, шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя.
0: Със съдействието на
2: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време. С новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кораз 20 яйца зора размер L за 4,29 евро и кисело мляко българче 400 грама с 2% масленост за 55 цента. Kaufland.
0: Magic Start.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Денонощна линия за сигнали, свързани с изборния процес, е открита в МВР. До 26 октомври гражданите могат да подават информация за нарушения или евентуални престъпления, свързани с президентските избори, както на денонощния телефон, така и на електронен адрес. При провеждане на балотаж, двата канала за връзка ще останат активни до 2 ноември. Възможността за подаване на сигнали е част от предприетите от МВР действия за противодействие на престъпленията против политическите права на гражданите и за гарантиране на сигурността и обществения ред при провеждането на предстоящите

президентски избори. До 29 септември е срокът за подаване на заявление за гласуване в чужбина на президентските избори на 25 октомври. Ради Найденов, постоянен секретар и председател на работна група избори в Министерството на външните работи, призова българите зад граница да подадат предварително своите заявления по електронен път. До момента най-много заявления за гласуване в чужбина са подадени в Турция, Великобритания, Германия и Испания. Българският патриарх Даниил започна мирно посещение в Светите земи. Българската църковна делегация беше официално посрещната на Явската порта от представители на Иерусалимската патриаршия, след което процесията се отправи към Божи гроб, където патриарх Даниил беше посрещнат от патриарх Теофил III. Утре там ще бъде отслужена тържествена света литургия, по време на която двамата предстоятели ще служат съвместно. Посещението на българския патриарх Даниил ще продължи в кралство Йордания, където се предвижда и с краля Абдула II. На 26 септември милиони хора от 46 държави членки на Съвета на Европа отбелязват Европейския ден на езиците. София се организира панаир на езиците с над 20 штанда с езикови игри, викторини, загадки и представяне на европейски традиции. Инициативата се провежда от 10:30 до 13:30 часа в градската градина пред Народния театър Иван Вазов. Посетителите ще могат да научат думи и кратки фрази на различни европейски езици, да се включат в езикови игри и викторини и да се запознаят с традиционни храни и обичаи на европейските народи. Ще бъде представена и информация за възможностите за изучаване на чужди езици в България. Входът в археологическите обекти, музеите и паметниците в Гърция, които са държавна собственост и се управляват от Министерството на културата, ще бъде безплатен днес и утре. Повод за това са Европейските дни на наследството, които се отбелязват в Гърция между 25 и 27 септември. Тази годишната общо европейска тема на дните на наследството е наследство в риск, възраждане, устойчивост, преосмисляне. Целта им е да повишат чувствителността на гражданите към заплахите за природното и културното наследство в период на интензивни екологични, обществени и технологични промени. Дните на наследството се провеждат всеки септември и са свързани с различни инициативи, както и с отваряне на паметници, музеи и археологически обекти за обществеността. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Не ще преобладава облачно време. На много места в източна и южна България ще има валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса. За София около 17. По Черноморието между 21 и 23 градуса. И по крайбрежието ще бъде облачно, ветровито, като на места ще превалява дъжд. В планините ще бъде облачно. На места с валежи от дъжд, а над 2000 метра ще вали сняг. Ще духа умерен и временно силен вятър от Тук северо-исток. Временна организация на движението на трамвайни линии с номера 20 и 23 ще е в сила днес и утре. Трамвай 20 ще се движи по маршрут от метростанция Опалченска до обръщалото в квартал Гео Милев. За обслужване на маршрута на трамвайна линия номер 23 ще бъде разкрита временна автобусна линия от спирка ЖК Дружба 1 до автостанция Гео Милев. Линията ще е двупосочна. След 18 часа временната автобусна линия с номер 20 ТМ ще бъде закрита и движението на трамвайна линия номер 20 ще бъде възстановено.

0: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Международната агенция Fitch потвърди рейтинга на страната, три пъти бе положително и повиши перспективата пред него на положително от стабилна. Положителната перспектива отразява намалената политическа несигурност след сформирането на правителство от еднопартийно парламентарно мнозинство. Рейтинговата агенция запазва прогнозата си за растежа на българската икономика през тази година на 2,8%, но повишава очакванията си за инфлацията и бюджетния дефицит спрямо оценката от март. Прогнозата за икономическия растеж през 2027 година остава 2,9%, а за 2028 година агенцията очаква забавяне до 2,4%. Според прогнозата на агенция Fitch, средногодишната инфлация ще достигне 4,9% през текущата година и ще остане над средното за страните с подобен рейтинг в периода 2027-2028 година. Общо 126 пожара са потушени в страната през последното денонощие. Един човек е загинал, съобщих от главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. През последните 24 часа противопожарните екипи са реагирали на 166 сигнала за произшествия и са извършили 36 спасителни дейности и помощни операции. София продължава инициативата на столична община Магата Фест за предаване на едрогабаритни отпадъци от домакинствата. Днес в столичният район Подуяне на кръстовището на улица Резбарска и улица Васил Кънчев от 10 до 15 часа гражданите могат да предават стари мебели, дивани, матраци, излязло от употреба електроника и домакинска техника, автомобилни гуми, опасни домакински отпадъци, текстил, обувки, батерии, акумулатори и опаковки. На 3 октомври предстои третото събитие

0: Агата Фест в район Слатина, а на 18 октомври и в район Искър. Италианската енергийна компания Eni обяви, че въвежда таван на цените на горивата за първоначален период от 30 дни, за да ограничи ефекта от последното поскъпване. Таванът представлява намаление с около 17 евроцента спрямо настоящите средни цени на горивата. Мярката ще влезе в сила от 28 септември за първоначален период от 30 дни, с възможност за удължаване до края на годината. Съобщението на енергийната компания идва ден преди италианското правителство да намали наполовина акциза върху дизела, за да ограничи ръста на цените на горивата, предизвикан от международната ситуация. Акцизът ще бъде намален от 12,2 евроцента на 6,1 евроцента за литър. Повече от 40 милиона души в североизточната част на САЩ се подготвят за проливни дъждове и силни ветрове, тъй като в региона се очаква да върхлети необичайно мощна за сезона буря. Властите в Нью-Йорк, в Бостън и Филаделфия предупредиха за възможни наводнения, паднали дървета и повредени електропроводи. Концертите на британския поп-певец Ед Ширан край Бостън през уикенда бяха отменени заради задаващата се буря, която може да донесе пориви на вятъра със скорост над 100 км в час по източното крайбрежие. Федералната авиационна администрация призова пътниците да проверяват сайта и за актуална информация за полетите. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Не ще преобладава облачно време. На много места в източна и южна България ще има валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от североизток. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса. За София около 17. По Черноморието между 21 и 23 градуса. И по крайбрежието ще бъде облачно, ветровито, като на места ще превалява дъжд. В планините ще бъде облачно. На места с валежи от дъжд, а над 2000 метра ще вали сняг. Ще духа умерен и временно силен вятър от източ. Тук северо-исток.
1: Уикенд с Елена Бозова.
2: Здравейте! Аз съм Елена Бозова и тази събота ще се разходим из чудните забележителности във Витоша планина. Панорамната алея Галунка, позната също като пенсионерската пътека, свързва витушките села Бистрица и Железница. Дълга е 4300 метра и се изминава за около 2 часа при спокоен ход с почивки. Началото на алеята е в края на село Бистрица, а краят – Аневата чешма при село Железница. На няколко места има обособени места за отдих и пикник. Едно от тях е на около 15-20 минути след началото и се стига до вековно буково дърво, а до него има пейка. След музиката по Magic продължава нашата разходка –

0: Тази събота пътешествието ни води из чудните забележителности в Витоша планина. Пътека на здравето от Кладница до Селимица е екопътека, водеща началото си от село Кладница и стигаща до хижа Селимица. Намира се във Витоша. Дължината ѝ е около 1,5 км. Маршрутът не е труден и може да се мине както от възрастни, така и от деца. След музиката по Magic продължава нашата разходка.
1: Тази седмица от сряда

0: те очакват супер сделки с до 56% отстъпка, като шоколадови бомбони Линдор, различни видове 200 грама за 4,85 евро, и мляно кафе Едушо Фемили 550 грама за 6,29 евро. Кауфланд.
1: Уикенд с Елена Бозова.

Тази събота пътешествието ни води из чудните забележителности във Витоша планина. Минерален извор Железница се намира на 2 км от село Железница, като преходът отнема час, час и половина. Водата е с температура 28 градуса по Целзий, а изворчетата са 12. Смята се, че водата помага и лекува стрес, преумора и кожни заболявания. Доброволци са оформили 2 басейна, които се захранват с минерална вода и са наречени горските джакузита. След музиката по Magic продължава нашата разходка –

0: Музиката, която обичаш. Magic ти напомня, шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя. Със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Тази събота пътешествието ни води из чудните забележителности във Витоша планина. Алековите водопади се намират над нископланинската обиколна пътека между кварталите Симеоново и Драгалевци. Наречени са на Алеко Константинов заради честите му разходки до тях при излетите му към Драгалевския манастир. Водопадите са красиви каскади над река Скакавица, особено след пролетното снеготопене. Виждат се най-добре през зимата и пролетта, защото се намират в гориста зона и растителността ги закрива. Аз съм Елена Бозова и тази събота се разходихме из чудните забележителности във Витоша планина. Останете с любимата си музика по Magic и имайте един страхотен ден.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Ултра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента, или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
1: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
3: Уикенд с Елена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Трима души са загинали, двама са пострадали при тежка катастрофа на първокласния път София-Варна в района на село Сопот след гумените ограничители на скоростта, съобщих от областната дирекция на МВР Ловеч. Сигнал за инцидент е получен малко преди 9 часа и 20 минути сутринта. Ударили са се два насрещно движещи се автомобила. По първоначални данни са загинали трима пътуващи в едното превозно средство. Пострадали са четвърти човек от същата кола и шофьорът на другия автомобил, който е пътувал сам. Те са карани в болница. На мястото на катастрофата започват огледи, там вече са екипи на пътна полиция. Пътят е затворен и движението се пренасочва през Микре и Угърчин. Община Бяла Варненск отмени бедственото положение, обявено заради вчерашния пожар в цех за производство на изолационни материали, при който загина работник от Непал. От общината съобщава, че решението е взето поради овладяване на ситуацията, но ще продължат да следят обстановката. Измерванията на екоинспекцията показаха, че след пожара няма влошаване на атмосферния въздух в Бяла. Българските военновъздушни сили ще са домакин на международна летателна тренировка от 28 септември до 8 октомври. В нея ще участват сили и средства от военновъздушните сили на съюзнически държави, Европейския център за тактически въздушен транспорт и Европейското командване по въздушен транспорт. Планираните полети по време на тренировката ще се изпълняват в районите на летище Пловдив, авиобазите Безмер и Долна Митрополия, както и над части от Централна и Южна България. Водената от Саудитска Арабия коалиция прехвана дронове, изстреляни от йеменските хути срещу района на столицата Рияд. Саудитската противовъздушна отбрана е прехванала и унищожила също две балистични ракети, насочени към Хамис Мошейд, град в югозападната част на страната, където се намира военновъздушната база. По-рано Съветът за сигурност на ООН осъди ескалиращите атаки на бойците хути срещу Саудитска Арабия, като отбеляза, че при ударите са пострадали цивилни граждани, включително жени и деца. Хутите наложиха морска блокада на Саудитска Арабия, като атакуват танкери и завземат части от Йеменското крайбрежие на Червено море, което е от жизнено важно значение за износа на петрол.

и предизвикват скок в цените на енергията. Американският президент Доналд Тръмп отхвърли предложението на Техеран за отваряне на Ормузкия проток. Външният министър на Иран Абас Аракчи заяви, че планът е бил предаден на Белия дом чрез посредници и предвижда отварянето на морския път до 7 дни. Техеран обаче е поставил условия за незабавно вдигане на американската блокада, освобождаване на замръзените ирански активи и прекратяване на войната по всички фронтове. Американски медии съобщават, че Доналд Тръмп е заявил пред свои сътрудници, че очаква да възобнови бомбардировките срещу Иран след междинните избори за Конгрес през ноември. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Не ще преобладава облачно време. На много места в източна и южна България ще има валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса. За София около 17. По Черноморието между 21 и 23 градуса. И по крайбрежието ще бъде облачно, ветровито, като на места ще превалява дъжд. В планините ще бъде облачно. На места с валежи от дъжд, а над 2000 метра ще вали сняг. Ще духа умерен и временно силен вятър от тук северо-исток.

Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм краве сирене Родопско чудо от свежата витрина за 6,99 евро и каса с 20 бири Пиринско по 500 мл за 11,80 евро с Kaufland Card Extra.

музиката, която обичаш. Това е Magic. When I first saw you.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кора с 20 яйца зора, размер L за 4,29 евро и кисело мляко българче 400 грама с 2% масленост за 55 цента. Kaufland –

0: ефір. Онлайн і на вашій мобільний телефон. Това е Magic.
1: Голямо количество наркотични вещества е задържано при операция на главни дирекция борба с организираната престъпност и агенция Митници. Повече информация за успешната акция предстои да бъде представена от 14 часа на гранично контролно-пропусквателния пункт Лесово. Столични полицаи задържаха дилъри при специализирани операции срещу наркоразпространението в София. В хода на действията са иззети различни по вид наркотични вещества, електронни везни, разфасовки и други предмети, свързани с престъпната дейност. По случаите с образувани до съдебни производства. Работата по документиране на престъпната дейност продължава. За поредна нощ Русия и Украина си нанесоха удари. Руски дрон е ударил частен дом в един от районите на Запорожие, като го е унищожил напълно. В къщата имало 4 души. Две жени са загинали, а 4-годишно момче и 45-годишен мъж са ранени. Пожар е избухнал и на местен пазар. Руските войски са поразили центъра за обработка на данни Космонова в Киев, който осигурява работата на мобилния интернет и поддръжката на системата за спътникова комуникация Starlink, използван от украинските въоръжени сили. Поразени и пристанищен пункт във Вилково в Одеска област, през който в Украина влиза въоръжена помощ от Европа. На свой ред Украина атакувала с дронове Краснодарския край. Пожари са обхванали местни предприятия, убивайки няколко души, но броят на загиналите не се посочва. Руското министерство на отбраната съобщи за сблъсъци с украинските сили над Черно море и Крим. Папа в 14-тия във Франция за първото държавно посещение на глава на Ватикана в страната от 18 години насам. Сред основните теми на 4-дневната му визита са изкуственият интелект, младите вярващи и бъдещето на Европа. Кулминация ще бъде мащабната литургия този следобед в центъра на Париж. За тържествената служба е издигната олтар на площад Конкорд, а голям район около Шанзелизе е отцепен от полицията. Очаква се около 600 000 католици да изпълнят булеварда чак до триумфалната арка и отвъд нея. След като премине с папа мобила през множеството хора на път за катедралата Нотр-Дам, вечерта папа в 14 ще се срещне с 80 000 младежи на стадион Стадио Франс в северната част на Париж. За неделя 150 000 души са заявили участие в литургията в светилището Лурд, разположено в Пиренеите. Никола Цолов направи едно от най-силните състезания в кариерата си и завърши на второ място за голямата награда на Азербайджан във Формула 2. След като вчера отпадна днес българският пилот на кампус Рейс, Синг

Трябваше да стартира от 11-то място, но показа страхотен характер и завърши втори. Началото Цолов загуби една позиция, но последваха серия от изпреварвания, които го вкараха в подиума. Първи на пистата в Азербайджан финишира Алекс Дън. Той обаче получи 5-секундно наказание и така победата отиде за бразилеца Рафаел Камара. На 700-ни зад него остана Никола Цолов. Българският пилот е втори в генералното класиране на 7 точки от лидера Камара. До средата на следващият месец Международната автомобилна федерация ще вземе окончателно решение къде ще бъде сложен край на сезона във Формула 2. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Не ще преобладава облачно време. На много места в източна и южна България ще има валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса. За София около 17. По Черноморието между 21 и 23 градуса. И по крайбрежието ще бъде облачно, ветровито, като на места ще превалява дъжд. В планините ще бъде облачно. На места с валежи от дъжд, а над 2000 метра ще вали сняг. Ще духа умерен и временно силен вятър от тук северо-исток.

Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кораз 20 яйца зора размер L за 4,29 евро и кисело мляко българче 400 грама с 2% масленост за 55 цента. Kaufland –

0: музиката, която обичаш.
1: Magic ти напомня, шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя.
0: Със съдействието на
2: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, BeLite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Keramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Денонощна линия за сигнали, свързани с изборния процес, е открита в МВР. До 26 октомври гражданите могат да подават информация за нарушения или евентуални престъпления, свързани с президентските избори, както на денонощния телефон, така и на електронен адрес. При провеждане на балотаж двата канала за връзка ще останат активни до 2 ноември. Възможността за подаване на сигнали е част от предприетите от МВР действия за противодействие на престъпленията против политическите права на гражданите и за гарантиране на сигурността и обществения ред при провеждането на предстоящите президентски избори. До 29 септември е срокът за подаване на заявление за гласуване в чужбина на президентските избори на 25 октомври. Ради Найденов, постоянен секретар и председател на работна група избори в Министерството на външните работи, призова българите зад граница да подадат предварително своите заявления по електронен път. До момента най-много заявления за гласуване в чужбина са подадени в Турция, Великобритания, Германия и Испания. Българският патриарх Даниил започна мирно посещение в Светите земи. Българската църковна делегация беше официално посрещната на Явската порта от представители на Иерусалимската патриаршия, след което процесията се отправи към Божи гроб, където патриарх Даниил беше посрещнат от патриарх Теофил III. Утре там ще бъде отслужена тържествена света литургия, по време на която двамата предстоятели ще служат съвместно. Посещението на българския патриарх Даниил ще продължи в кралство Йордания, където се предвижда и с краля Абдула II. На 26 септември милиони хора от 46-те държави членки на Съвета на Европа отбелязват Европейския ден на езиците. София се организира панаир на езиците с над 20 щанда с езикови игри, викторини, загадки и представяне на европейски традиции. Инициативата се провежда от 10:30 до 13:30 часа в градската градина пред Народния театър Иван Вазов. Посетителите ще могат да научат думи и кратки фрази на различни европейски езици, да се включат в езикови игри, викторини и да се запознаят с традиционни храни и обичаи на европейските народи. Ще бъде представена и информация за възможностите за изучаване на чужди езици в България. Входът в археологическите обекти, музеите и паметниците в Гърция, които са държавна собственост и се управляват от Министерството на културата, ще бъде безплатен днес и утре. Повод за това са Европейските дни на наследството, които се отбелязват в Гърция между 25 и 27 септември. Тази годишната обща европейска тема на дните на наследството е наследство в риск, възраждане, устойчивост, преосмисляне. Целта им е да повишат чувствителността на гражданите към заплахите за природното и културното наследство в период на интензивни екологични, обществени и технологични промени. Дните на наследството се провеждат всеки септември и са свързани с различни инициативи, както и с отваряне на паметници, музеи и археологически обекти за обществеността. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. След обяд ще преобладава облачно време. На много места в източна и южна България ще има валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса, за София около 17. През нощта валежите ще отслабват и спират, облачността ще се разкъсва и намалява. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време с развитие на купеста облачно след обяд. В източните и в планинските райони на изолирани места ще превали повече като количество в крайните и югоизточни райони. Ще духа до умерен на места в крайните южни райони и временно силен вятър.

0: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като килограм краве сирене Родопско чудо от свежата витрина за 6 евро и 99 цента и каса с 20 бири Пиринско по 500 мл за 11 евро и 80 цента с Kaufland Card Extra.

0: Фефір. Онлайн і на вашій мобільний телефон. Това е Magic.
1: Четирима души загинаха при катастрофата на главния път София-Варна в района на ловешкото село Сопот. По първоначална информация малко след 9 часа сутринта, челно са се буснали два леки автомобила. В едното превозно средство са пътували всичките четири жертви. Трима са загинали на място, а един е починал по-късно от раните си. Шофьорът от другата кола е със сериозни наранявания. Екип на спешна помощ го е транспортирал към най-близкото лечебно заведение. Участъкът, в който възникнало произшествието, е оборудван с разделителни колчета, силно ограничение на скоростта и система за контрол на средната скорост. Челният сблъсък обаче е станал непосредствено след зоната с колчетата, като пътната настилка в района е била мокра. Движението в участъка вече е възстановено. Жена е пострадала при катастрофа между лек и товарен автомобил, станала около 12.30 часа на пътя Мусина Балван в района на Павликенското село Мусина. Пострадала е шофьорката на леки автомобил, която е откарана в болницата в Велико Търново. Заради катастрофата е временно ограничено движението за всички моторни превозни средства, като автомобилите изчакват на място, а трафикът се регулира от екип на пътна полиция. София продължава инициативата на столична община Магата Фест за предаване на едрогабаритни отпадъци от домакинствата. Днес в столичният район подуяне на кръстовището на улица Резбарска и улица Васил Кънчев от 10 до 15 часа гражданите могат да предават стари мебели, дивани, матраци, излязло от употреба електроника и домакинска техника, автомобилни гуми, опасни домакински отпадъци, текстил, обувки, батерии, акумулатори и опаковки. На 3 октомври предстои третото събитие Магата Фест в район Латина, а на 18 октомври и в район Искър. Министерството на външните работи предупреди българските граждани, които планират пътуване до Гърция, да следят внимателно актуалната метеорологична обстановка и да се информират предварително за възможни затруднения по пътищата и промени в транспорта. Българите, които вече се намират в Гърция, е добре да следят съобщенията на местните власти и указанията на службите за гражданска защита. Външно министерство предупреди и пътуващите български граждани за очакваната мощна буря по източното крайбрежие на Съединените щати. Жената, която обвини рапъра Джейзи в сексуално посегателство, се отказа от твърденията си и заяви, че той никога не я е изнасилвал и двамата дори не са се срещали. Новият ѝ адвокат заяви, че клиентката му продължава да твърди, че е била жертва на сексуално насилие, но е посочила Джейзи погрешно. В съдебна декларация анонимната жена посочва, че в обвиненията ѝ срещу музиканта, чието истинско име е Шон Картер, няма никаква истина. Тя му се извини безусловно, включително на съпругата му Бион и на останалите членове на семейството. Жената подчертава, че оттеглила обвиненията доброволно и не е получила пари или друга компенсация от Джейзи или негови представители. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. След обяд ще преобладава облачно време. На много места в източна и южна България ще има валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса, за София около 17. През нощта валежите ще отслабват и спират. Облачността ще се разкъсва и намалява. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време с развитие на купеста облачно след обяд. В източните и в планинските райони на изолирани места ще превали повече като количество в крайните и югоизточни райони. Ще духа до умерен на места в крайните южни райони временно силен вятър. Максималните температури в неделя ще са между 18 и 23 градуса. За София около 19, по Черноморието между 21 и 23 градуса.

тази седмица. От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка, като шоколадови бомбони Lindor, различни видове 200 грама за 4,85 евро, и мляно кафе Edusho Family 550 грама за 6 евро и 29 цента. Kaufland.

0: музиката, която обичаш. Magic ти напомня, шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя. Със съдействието на
1: Runners, визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Международната агенция Fitch потвърди рейтинга на страната, три пъти бе положително и повиши перспективата пред него на положително от стабилна. Положителната перспектива отразява намалената политическа несигурност след сформирането на правителство от еднопартийно парламентарно мнозинство. Рейтинговата агенция запазва прогнозата си за растежа на българската икономика през тази година на 2,8%, но повишава очакванията си за инфлацията и бюджетния дефицит спрямо оценката от март. Прогнозата за икономическия растеж през 2027 година остава 2,9%, а за 2028 година агенцията очаква забавяне до 2,4%. Според прогнозата на агенция Fitch, средногодишната инфлация ще достигне 4,9% през текущата година и ще остане над средното за страните с подобен рейтинг в периода 2027-2028 година. Община Бяла – Варненск отмени бедственото положение, обявено заради вчерашния пожар в цех за производство на изолационни материали, при който загина работник от Непал. От общината съобщава, че решението е взето поради овладяване на ситуацията, но ще продължат да следят обстановката. Измерванията на екоинспекцията показаха, че след пожара няма влошаване на атмосферния въздух в Бяла. Умишлено повредени железопътни кабели в германската провинция Северна Рейн-Вестфалия доведоха до отмяната на влакове, забавяния и отклонения в междуградските железопътни маршрути днес. От полицията съобщиха, че се разследва случай на кражба на железопътен кабел на линията между Гелзенкирхен и окръг Уйкендорф. Националната железопътна компания Deutsche Bahn съобщи, че засегнатите маршрути от вандалската проява са Дортмунд-Мюнхен, Хамбург-Базел, както и пътуванията от гари в Северна Германия до Кьон. На този етап не става ясно колко дълго ще отнемат ремонтните дейности. Водената от Саудитска Арабия коалиция прехвана дронове, изстреляни от йеменските хути срещу района на столицата Рияд. Саудитската противовъздушна отбрана е прехванала и унищожила също две балистични ракети, насочени към Хамис Мошейд, град в югозападната част на страната, където се намира военно-въздушната база. Хутите наложиха морска блокада на Саудитска Арабия, като атакуват танкери, за да вземат части от йеменското крайбрежие на Червено море, което е от жизнено важно значение за износа на петрол и предизвикват скок в цените на енергията. Американският президент Доналд Тръмп отхвърли предложението на Техеран за отваряне на Ормузкия проток. Външният министър на Иран Абас Аракчи заяви, че планът е бил предаден на Белия дом чрез посредници и предвижда отварянето на морския път до 7 дни. Техеран обаче е поставил условия за незабавно вдигане на американската блокада, освобождаване на замръзените ирански активи и прекратяване на войната по всички фронтове. Американски медии съобщават, че Доналд Тръмп е заявил пред свои сътрудници, че очаква да възобнови бомбардировките срещу Иран след междинните избори за Конгрес през ноември. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. След обяд ще преобладава облачно време. На много места в източна и южна България ще има валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса, за София около 17. През нощта валежите ще отслабват и спират, облачността ще се разкъсва и намалява. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време с развитие на купеста облачно след обяд. В източните и в планинските райони на изолирани места ще превали повече като количество в крайните и югоизточни райони. Ще духа до умерен на места в крайните южни райони временно силен вятър. Максималните температури в неделя ще са между 18 и 23 градуса. За София около 19, по Черноморието между 21 и 23 градуса.

0: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка, като шоколадови бомбони Lindor, различни видове 200 грама за 4,85 евро и мляно кафе Edusho Family 550 грама за 6,29 евро. Kaufland.

0: 104. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Наркотици на стойност около 2 милиона и 200 хиляди евро са задържани на граничния пункт Лесово при успешна операция на Главна дирекция борба с организираната престъпност и агенция Митници. На брифинг на граничния пункт заместник директорът на ГДБОП старши комисар Дарин Костов съобщи, че наркотиците са превозвани в товарен автомобил, специално пригоден с тайник, който е пътувал за Турция. Заместник директорът на агенция Митници Стефан Бакалов посочи, че става дума за транзитен трафик през България.
2: Наркотични вещества, кокаин и марихуана са укрити в специално изработен тайник в резервуара, ловит с ловно фолио, с ловна риза с цел да се предпази оди рентгеновата проверка. Количеството е 20 кг кокаин и 26 кг марихуана. Около 2 милиона и 200 хиляди евро.
1: Окръжният прокурор на Ямбол Дойчин Дойчев съобщи, че за 72 часа е задържан единствено шофьора на камиона, 40-годишен български гражданин, осъждан за престъпление от друг характер. Образувано е досъдебно производство. Предстои още две от новите електрически матриси Алстом да бъдат пуснати в движение. Те ще обслужват влакове по направленията София-Видин и София-Бургас. Така общият брой на матрисите в експлоатация вече става 4, като носят имената на реките Дунав, Марица, Искър и Струма. Влакът за Бургас, новата матриса, ще замине от Централна гара София с бързия влак в 16.45 часа днес. Утре сутринта матрисата ще пътува с бързия влак за София, който тръгва от Бургас в 5 часа и 25 минути. На 27 септември за първи път с нова мутриса Алстом ще потегли и бързият влак от София за Видин, който заминава от Централна гара в 17 часа и 15 минути. На сутринта на 28 септември мутрисата ще обслужи и бързият влак за София, който тръгва от Видин в 4.50 сутринта. Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов ще даде официален старт на нощ на спорта в пространството пред Националния дворец на културата София. Събитието е част от програмата на Европейската седмица на спорта и ще започне в 16 часа с представяне и демонстрации на над 45 вида спорт. Програмата включва спортни демонстрации на основната сцена, активности за публиката и музикални изпълнения на популярни български артисти и ще продължи до 22 часа. TikTok се съгласи да плати поне 100 милиона долара на американския щат Алабама и да въведе ограничения за тинейджерите, избягвайки съдебен процес. Първото дело срещу социалната платформа в САЩ трябваше да започне на 28 септември във връзка с обвинението за нарушения на безопасността на децата. По силата на споразумението, Алабама ще получи минимум 100 милиона долара в рамките на 45 дни, като сумата може да достигне до 300 милиона долара при изпълнение на определени условия, съобщи офисът на главния прокурор Стив Маршал. Според него, TikTok се е съгласил да въведе двучасово дневно ограничение на използването и да ограничи достъпа на деца между полунощ и 6 часа сутринта, наред с редица други функции за родителски контрол и безопасност. Аз съм Лили Спиридонова. Това беше по-важното до този час. След обяд ще преобладава облачно време. На много места в източна и южна България ще има валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса, за София около 17. През нощта валежите ще отслабват и спират, облачността ще се разкъсва и намалява. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време с развитие на купеста облачност след обяд. В източните и в планинските райони на изолирани места ще превали повече като количество в крайните и югоизточни райони. Ще духа до умерен на места в крайните южни райони и временно силен вятър. Максималните температури в неделя ще са между 18 и 23 градуса. За София около 19, по Черноморието между 21 и 23 градуса.

За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.

0: музиката, която обичаш.
1: Magic ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя.
0: Със съдействието на
2: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

0: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7.

Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.

0: музиката, която обичаш.
1: Magic ти напомня, шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя.
0: Със съдействието на
2: Runners, визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

touch this. You can't touch this. You can't touch this.

Magic. Музиката, която обичаш.